Još vozim ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma, ničeg se više ne.

zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu smeti.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje. Tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.

tužno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

na lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije votka

0: Έρθω. Έτω την τέσσερα.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović bit će održano, odnosno već je počelo 30. jula, a trajaće do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima, okupljajući 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu će učestvovati učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije i Francuske, kao i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Završni koncert učesnika biće održan 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u Pristonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici u sklopu programa Podgoričko kulturno ljeto. Ono što je nama u fokusu, naravno, koncert u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju 7. avgusta. Da kažemo i to, nosilac projekta je Kulturno-informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i turistička organizacija Prijestolnica Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.
3: Everybody's gotta love.

koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. augusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name.

Art Info. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović počelo 30. jula, a trajaće do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima, okupljajući 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu će učestvovati učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije i Francuske, kao i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Završni koncert učesnika biće održan 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u Pristonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici u sklopu programa Podgoričko kulturno ljeto. Ono što je nama u fokusu, naravno, koncert u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju 7. avgusta. Da kažemo i to, nosilac projekta je Kulturno-informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i turistička organizacija Prijestolnica Cetinje.

tebe ne mogah. I sramota me što se sprdnja od mene čini sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani. Teški, teški.

Ali sa daleko kopa, iza škura se i saća kulaka, ko si s muškima znala i puzali su ti. Vijence dore donosili, a ti si se smijala. Meni najviše si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.

Više nemam utočište, nalazim samo jeftino prenoćište, tražeći sličnosti. Razlike klijaju neizbežno, one me ubijaju i bilo šta nežno. Sada je beznadežno, srce je postalo meko kao kamen i ne može mu ništa, ni paklen, ni plamen. Ono će da te voli.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

Ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Festa ulaznice. 13. augusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Po ljudskim pravima seru ptice.

0: Tranquilo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herzegfest ulaznice. 13. augusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.

njihovi botovi sipaju u otrove, hemijski procesor zavoliš okove, zavoliš onoga ko te maltretira, puta po ušima, prstima ne dira, još te pritom namlati pitom, ovdje se živi,

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.